Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: бажайте якісні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Фрічка. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

Чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
2: Мріяти

зайвих слів. Слухай радіо.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Я вірю. FM. Все тільки починається.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Я вір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

у вітрі й морях, тільки будь обережним.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: старый сон, в нем забыли люди слово гор.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: на свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати острову.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Я вірю. FM. Все тільки починається. Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля –

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір» –

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Яві-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.
5: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чому коти мукочуть? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чому сканаю FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, як птахи літають. Птахи вміють літати завдяки своїй особливій будові тіла. Найголовніше – це крила. Їхні крила вкриті легким, але міцним пір'ям, яке допомагає триматися в повітрі. А ще тіло птаха дуже легке, бо багато кісток у нього порожнисті. Це ніби природна система полегшення ваги. Але одного легкого тіла недостатньо. У птахів дуже сильні м'язи, які рухають крила. Саме вони дозволяють робити змахи і підніматися вгору. Коли птах летить, він постійно махає крилами, а хвіст працює як кермо, допомагає повертати, змінювати напрямок і тримати рівновагу. Крила птаха – це не просто пелюстка для польоту, а складний інструмент. Його форма може змінюватись під час руху. Це допомагає птаху летіти швидше, вище або маневрувати в повітрі. Тому одні птахи можуть годинами літати високо в небі, інші – швидко пролітати низько над землею. Є ті, що літають стрімко і різко махають крилами, а є й ті, що рухаються повільно, але потужно. Саме завдяки такій будові птахи і можуть підкорювати небо. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір F.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: мене, мама.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Caixa.
1: Jair FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
2: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

новых слів. Слухай. Радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон. «Адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай».
2: «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий».
1: «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати». Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримую за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами. «Ге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе». Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона. «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити». «Хм, ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю». «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун. «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон. «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю». Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче!» – сказав він уголос. «Адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?»
2: «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика.
1: «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?»
2: «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм».
1: «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?»
2: «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик.
1: «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все, а це вже зовсім інша справа.
2: Виходить, хтось із нас працював задарма?»
1: «Ні, дякую», – обурився слон.
2: «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?»
1: «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик.
2: «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай».
1: Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився.
2: «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!» – тягни до себе!»
1: Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що й слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув «починай!» І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа.
2: «Ти що тут робиш?» – здивувався слон.
1: «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот.
2: «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон.
1: «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі».
2: «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі,
1: а я працював щодня». Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця.
2: «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!»
1: Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості. «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон.
2: «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот.
1: Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву.
2: «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?»
1: – співчутливо запитав слон.
2: «Ой, нещасний! Кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою!»
1: «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися!»
2: «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!»
1: І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав.
2: «Ой-ой-ой! Пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!»
1: «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот. Це все кролик. Я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив.
2: Бегемот задумливо почухався носом об пень.
1: Ти краще йди, козлику, звідси. Ми з кроликом завжди жили в злагоді. Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе.
2: Що ж, піду, покірно відповів кролик і поплентався геть.
1: Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.
3: Я вірю.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

на підборах і суперечені стигмі, хоч вони не з тих, хто тримає часа ворога, цокіт шпилюку.

правдивых слів. Слухай. Радіо.

0: Xavier FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,